إقبال ليلك وإدبار نهارك وأصوات دعاتك، فاغفر لي. يا الله، kini malammu telah datang, siangmu telah berlalu, dan suara-suara penyerumu telah diperdengarkan. Maka ampunilah dosaku.